0: Nej, hon tror jag.
1: Grabbar.
0: Nu har jag stängt på att hänga med om jag har service för det där.